を聞いてください。私の話を聞いてください。私の話を聞いてください。私の話を聞いてください。私の話を聞いてください。私の話を聞いてください。私

拍手、ミソラ拍手、ミソラ拍手、ミソラ拍手、ミソラ拍手、ミソラ拍手、ミソラ拍手、ミソラ拍手、ミソラ拍手、ミソラ拍手、ミソラ拍手、ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ

0: それで馬場鶴田組のこのコンビが非常にいいですね。今日は
1: やりました。
2: 断りなんだよ。ふざけんじゃないっつうんだよ。
1: リングの中ジャイアント馬場です。
2: 人のうち入ってんだよな。
1: 控え室
2: ジャイアント馬場です。ランクされたんだよ。俺たまったもんじゃない。そうでしょ、そうでしょ。そうなら堂々と来てもらう。人のうちどこで入ってもプログラムされたら困るよ。そのうちにどこで入ってもプログラムされたら困るよ。あのリングでならいつでもやるよって言ってんだ。
3: その時
2: に行くんか。ちょっと表情しきっちゃう。

0: jusqu'à 16h, on a continué avec le master. Et du coup,
1: comme tout à l'heure, on a fait
2: et donc on a mené, やっぱりね、きれいね。ニューヨークこだって、やっぱりね。ロンドンこも、やっぱりね。パリっこも、やっぱりね。そうか、やっぱりね。やっぱりだって。やっぱりね。へえ、やっぱり。やっぱりだって。やっぱりだね。やっぱりだ、やっぱりだ。やっぱりね。へぇ。やっぱりなのか。そうか。やっぱりね。やっぱり。やっぱりっていうことは、やっぱりだね。やっぱりなんだね。いい、やっぱりだね。やっぱりか。やっぱり、やっぱりか。やっぱり、やっぱり。いいね。やっぱり。そっか。やっぱり。やっぱり。やっぱり。そうか。よかったね。やっぱり。